asumdua efiri agya nyankopon ne awurade yesu kristo enka wo sao pese hunu enchia mede chia wo ya osumafo paulo ne ngoma otwere ye fra no epistles no ebia wonya introduce no ho paul awonem nyankopon peso eye osumafo ene onuya timothy ene onuya stewano e de koma asafoa ewo ABCD onye wie pe adom ne asumdua efi agya nyankopon ene awurade yesu kristo enkam eno na ayame nchia de biara da otiefo bia otiemie no mede echia na meka kire wo se onso adom ene asumdwie nia efri agya nyankopon ene awurade yesu kristo enka obibia otie me nim se awurade adawroma ho ye pa menso metimi abaidie ena kire se me ho ye nyame nhyiramu a de biara da mo jemre na mutie chumedie yi ewo enkro ene amensini ni amantamu ene oman ahoruo mu nyame nhyiramu bebre chumedia utie yefre no asempa mre na utie wo asempa 94.7 na menchia na medema ubi ose adum ni asumdwie fi agya nyankopon wanguse wankasa adum ni asumdwie fi nyankopon nemu mose adum ene asumdwie ni efiri agya nyankopon agya nyankopon God our Father enye ono nkwa wo ono ne awurade yesu kristo adum ne asumdwie a efiri agya nyankopon ene awurade yesu kristo enka wo ewo baabi bia wotie anopai yewura yesu yebo ne din a ne yabo ye mu ase yentimi ntena ase ne yasɔre agyina hɔ oyɛ kronkron oyɛ kronkron oyɛ kronkron oyɛ kronkron oyɛ kronkron oyɛ kronkron

Osemon kai ne dua fo. Eti sene ya moni wone defi ne dua mu. Unkai wo mu. Unkai wo mu. Se me krum haya ni ewo mie. Ne ka krum ha me ka gana haya.